0: dafonde kiluka ketia dafonde kiluka ketala la cosa ketia dafonde kiluka inga sola ke bani bani na mango dafonde na ndoso kola ke da yamba mini tela nga singa ibarala
1: merci ibarala
0: ira la zona ndoa
1: brice namba ki cha na bella
0: ndapo tsati samjina tamba tu ande la zo brice
1: ah non pas même de la ya pour comme l'endu zini ici qui tenait Sara Salungwa wa ipiji zera wa igurwa chikwanyo.
0: Donc la sigi djala wa ubi amba ati da adi yala omba.
1: Na mbi sigi awa. Mba ki prepare te rindi gwa Salungwa.
0: Ite gina la nzoni kusa la Salungwa kusa di koloni te nzoni kusa nala.
1: Merci. Nzoni kusa nala kore anga jiki singa ka.
0: Singila. Bon voilà tu depuis ngwasi ngatinda prenswa umziya wa ngonga kingunga ngunga simunga okuchinda kuna pezi munga balushu na noni oku ile katernal ti kwa singa lisoro na ngati Brice Landry ndangui aine kwa tuchale nzoni ke kiko ngati wa na na tamangunga swa gatiti mwasi ngatsala singa nazo kwa

Ape kuta to kwatsala unza nda fonde ke luka tine singa nazo kwa ngwanga tine ibuna teratsala ke nataka bla kusala ni igava de ngwenye na ngonga oke ngonga o au coutume d'après, na pesé ngonga na ndambula beaucoup cela c'est ngonga nisu ah kusala nisu e gaso e gati tene izia kwa ba e gati ajouter qui plus 1 na ndoto kusala sola na yana sanga siganga na pokota la so e gati zia kwa ba na tukusala ni

0: Suspension de permis.
1: Maman, sœur, tu l'as que ceci. Et t'as dit que tu vois les tons. Baba na ke daso eritu la junior bangando de na bagachi loka bilimba
0: logo Edgar
1: la fere tondier ya kwa bumi ya hako bea kwa tenjo matanga chi dungo na hako chala sido ki na bagachi buira ba eritu la ke dorsa zubere wala songwa kwa ndo chingutilo jodu matanga chi dungo.

0: biswa mwingi usayeni mingi
1: songa ibara
0: singila mingi tosuna Elvire Kentumbi na maseka mwingi sambala kwa mande kiluka ati penze mbonga ngombia tosumbonga uta alimba ndo defende kiluka ya kendoka sote igumandu kwa sanga wae wakone mamengo mbeo siti mitea na destin de bonavili kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: so I can't impossible.
1: Donc mon amour il est
0: mi peu.
2: Aki gisi pe ako patala cheti la so la uzinga wa itata ni nanduchi Yesu wa hiri na tene bango ndo nanduchi afina kode ya wa mungu wangu tia a krita kodro komanda komanda so hiri na tene ta zuwa tia komanda so hiri na tene a conseiller regional na kolo tibi Afrika so la sosi ya tala tisa nanduchi mbata yeke kia wetela la mungu batatu kusala tala kenye ya la mateleni nye nasi ya kikuwa la bango ndo tala kenye nye nasi ya la kikuwa ndi akwa leti nala kinani ba Yesu sisi ya tene na wala kekai kikuwa ndi hiri ngondo tala ngala mitsa patara na ngada na ndusa la keda akiditi na bimbito na beta la pe tonda chikusala na maingoni da chima ingoti kodro timo ditene moza yesu atene trasi mo sikoro tibi Afrika mayangu na ndizu isipile na nzoni la posonga na lainga yoko asala hangi na gigita la alamba nzoni iwala tena inga chipiko
3: Rajunde Kiluka aikesa kusala ndali cha wabi Afrika kwe alondo na be aperati ndele na bongasu awa kusinga tie aike gwinea cha vaka kete kodro ngana tere cha leke Rajunde Kiluka la kwenduru na ala
4: singila na Armando Yangenjinga na Genetio ndachi kwa singa patara unzi awe nungalimbi awe gufadiso na chatukwa
3: Radio Nekiluka, voici vos communiqués.